0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon
2: walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan, kay ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang Korinto 3:8, kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsuunan.

2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang may patahis mapahitas ong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki namong tigpaminaw. Kumusta o maing gabi kaninyong tanan? Welcome kanunay sa atong programang Dapigs Kamatuoran. Sa gihapon, walay puas ang paghatag sa Ginoong mga suking tagpaminaw o paghatag og tinguha o kadasig, no? Sa milabayang panahon, tiod-tiod na usap kita nga nagasibya. Hangtod nga miabot kita niining bulan sa Agosto. August 23 tuig 2026. Sa salamat sa Ginoo sa paghatag kanunay kusog nato mga suking tigpaminaw. Pagihapon mabati kita ninyo bisan pa sa nagunang sibian din hisdak bayan sa pagadian. Pagihapon mga suking tigpaminaw, walay lain nili ang radyo bagting. Sumabati kita ninyo bisan pa sa radio station sa DXC 106.3 Bill FM. Sa gihapon padayon kita nga nakasay molkas mga suking tigpaminaw. Sa DXBZ EM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Mayang gabi sa tanang nga nagasubaybay. Mga suking tigpaminaw ug mga kaigsuonan usab na mo nga nagasubaybay. Nga walay puas nga nagasubaybay sa atong programa. Mga suking tigpaminaw ug mga igsuon. Sa gihapon aron makatabang kita bisan pa sa atong mga kagalaan nga nanginhanglan usab. Sa mga kamatuoran. Sa atong palihog tag share sa atong live. Kasi ingon ni ana makatabang kita. Bisan pa sa tanang nanginhanglan sa kamatuoran. O sa gyamon maayong gabi ino, bisan pa sa Tabina. Sa Tabina area. Maayong gabi kaninyong tanan diha mga igsuon. Bisan pa sa akong pamilya usab. Lapapa Daniel diha lang Mama Carmen Cagas. Bisan pa sa ako ang Paris usab Mr. Jayjay Cagas diha sa Mabuhay Barangay. O sa tanang mga taga Mabuhay nga nagasubaybay, maayong gabi kaninyong tanan. Dinan ako isa-isa tungod kay daghan mo kaayo nga nagsubaybay diha no. Busa maayong gabi kaninyong tanan diha. Naglaumta nga diha sa lungsod sa Tabina. Daghang namati sa atong programa. Dan pa sa mga mananagat. Sa mga mag-uuma. Mga driver diha sa Tabina, maayong gabi kaninyong tanan. Sabi na itong nanikay-sikay sa inyong tagsa-tagsa kapanihapon, no? Ang nagahimo sa atong programa nga ilaang background. Sa mayang gabi itanan diha. Bisan pa usab sa mga magulang. Ilang Brad Fortunato Bantay diha sa Baya Baya. O si Brother Ismael Monterola. Bro, bins na ningil ito ganyan, no? Okay, basig na ulahi po ito. Open sa iya ang radyo mga soking tigpaminaw. Sino? Natinglan mo niya. Kaya nindot niya po nang matimbaya at radyo po. Kaya nindot

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Radio Magbating.

imanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: sinabangga sa poste sa traffic light sa Samy City driver miangkon nga nakainom. Mga balita diin na high value individual na dakpan sa 2.... mananay nga ganina. Samtang sa pikas bahin, habagat magpaulan paghihapon karong adlaw samtang duha kay LPA padayong gibantayan sa pag-asa. Driver dakpanuman sa drug by bust operation sa Balangasan. Ang headlines pakatlo dinistong pagpanag-uban mga kabagting o kabalkadas. Diin ang kompletong detalye nga itong pag-asairan. Standby o gato akining unahon ang update sa kahintang salakat sa panahon. Report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: BDC Weather Update.
2: Padayon paghihapon nga magpaulan karong adlaw ang habagat ug gunman localized sa thunderstorm sa nasud. Hinungdan nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa tungod usab kay sa matag karon og unya giingon nga kini kalit nga mubundak. Bisan matud pa nga dunay nindot nga lakat sa panahon nga masinatian sa nasud panahon sa buntag apan adunay dakong punuhan nga pagabot sa udto nga duna sa kahaponon lahaw sa kagabion. Dinhi na usab mubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Hinungdan gipahimangnuan ang mga katawhan nga mag-amping paghihapon sa kanunaya, ilabi na kadto mga nanimuyo sa mga low-lying areas nga magmaigmat sa mga posibleng masinatiang pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga direktang apektado sa habagat, mao kining Batanes, Metro Manila, Ilocos Region, Angkar, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Cavite, Batangas o Rizal. Samtang nabiling bahin sa nasod, ilabi na sa Zamboanga Peninsula o kasikbit ng mga probinsya, apektado usab kini sa localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga gawa sa pagbundak sa ulan, aduna pa'y pagpanalugdog ng masinatian sa mga katawhan. Samtang sa pikas bahin, padayon usab nga gibantayan karon sa pag-asa ang duha ka LPA nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasangpit nga LPA kundiin na anakini sa Gilayon or tulo din ni ka-LPA Bagting 16 din ang usa ka-LPA niini na sa Gilayon nga 1,660 kilometers sa maisidlakang bahin sa Northeast Extreme Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 175 kilometers matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usaba sa 215 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 30 kilometers matag oras. Lain pang LPA nga gibantayan sa pag-asa nga nasa Gilayon nga 1,330 kilometers sa maisidlakang bahin sa Southeastern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matag oras. Lain pa nga LPA ang kasamtang ang kanhing bagyo nga mao sinini nga anak ni sa Gilayon nga 520 kilometers sa Maitbayat Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 55 kilometros matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukaba sa 70 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa nga sa mga musunod nga mga adlaw kun dili matod pa mausab ang direksyon nining usa ka LPA nga dunay pangalan nga Saudel, posible kini ang musulod sa Philippine Area of Responsibility karong bulana o kini na matod pa ang mamahimong ikaupat nga managsunod nga bagyo alang sa buwan sa Agosto. Samta sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian karong adlaw ay sib giyas tong mga mananagat diris dakbayan sa pagadian pitsa 24 buwan sa Agosto alas 3:26 kagayon ang kadlawon 1.5 meter giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 10:36 ang takna sa buntag 0.3 meter giladmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 4:48 ang takna sa hapon 1.2 meter giladmon sa tubig. Subling mo hunas pag alas 10:05 ang takna sa gabi 0.6 meter giladmon sa tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5:39 karong buntag og lamang musalo pag alas 5:58 ang takna sa hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting 106.0
3: L-L. Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas City 1 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, Feeds sa 24, sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan, ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages, sa BBC's Entertainment, o sa Radio Bagting News, lakip na usab nga mamonitor kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, datos sa mga nagmanihog bihikulo nga expired ang rehistro ni ubos sigon sa LTO 9.
4: Mayor Samico nagpahigayon og consultative meeting uban sa mga lokal nga hog raisers o mga retailers sa Pagadian City.
1: 54 ka barangay sakop sa Pagadian City nalibot na sa libreng serbisyo alang sa masa.
4: Sa uluhan sa balitang regional, amahan na ngayo o gustisya human giingong giabuso ang 3 anyos nga anak sulod sa eskwilahan sa Placer, Surigao del Norte.
1: Duha ka mga babaeng criminology intern giingong gimolistiya og mga pulis sulod sa police station sa Cagayan de Oro City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, improvised nga mga plaka kumpis kahona sa LTO sugod September 1.
1: Ebidensya dili kay mga higala ang angay mo patigbabaw sa impeachment.
4: Sa uluhan sa balitang international, mga relasyong pangseguridad o ekonomiya tali sa China o Indonesia gisgutan dito sa Jakarta.
1: Estados Unidos gipahamtangan na og 50% nga taripa ang mga produkto sa Canada.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa gasolina o diesel, posibleng musaka na usab ugmang adlawa.
1: Sa uluhan sa balitang sports, police na nakasakmit og duha ka medalya sa Muay Thai competition.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, kalsada tips, panahon sa ting-ulan, siren ta aron makalikay sa peligro.
1: Samtang sa uluhan sa balitang nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga ang Google AI Plus nagtanyag og 12 kabulan nga libre ngadto lang sa mga kwalipikadong estudyante?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Lea Salonga unang Pilipina nga makadawat og star sa Hollywood Walk of Fame.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot, Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa unang bulyada sa balitang lokal, gikalipay ni Admiral Cuaro ang personay sa LTO-9 human nga niubos ang datos sa mga katawhan nilabi na sa pagadian nga masupakon sa balaod trapiko sama na lamang sa pagmaniho nga expired ang mga rehistro sa ilahang mga bihikulo. Sa exclusive interview sa Radyo Bagting News Team, gibutyag ni Cuaro nga dutay na lamang ang ilahang nga dakpan nga nagmanihog expired ang rehistro. Gidugang panini nga padayon paghihapong pahugtan ang ilahang pagpandako palibot sa siyudad og sa matag kalungsuran aron masiguro ang kaluwasan sa publiko.
5: Sa totoo sa pagadihan, damay na lang ang malay mga ex-murderer. Damay na lang din ipapigil sa unang almost 75% karon damay na lang dyan. In fairness, mga taga-pagadihan na sumay na hili-hili sa ating mga sa rules and regulation regarding sa traffic. Sa totoo sa pagadihan,
1: samtang hugot paghihapong gipahimangnuan sa opisyal ang publiko nga kanunay magsuot og helmet sa ilang pagmaniho aron dili kini madakpan sa panahon nga magpahigayon sa pagpandakop ang mga LTO enforcer tungod kay igo lamang sila nagpatuman sa balaod trapiko.
4: Samtang sa pikasbahin, gipangunahan ni Mayor Sammy Cog ang consultative meeting uban sa mga lokal nga hog raisers o mga retailer aron maminaw sa ilang mga gibating kabalaka o gisgutan ang kasamtangang mga hagit sa industriya sa baboy o mga mangitag praktikal nga mga solusyon alang sa padayon nga kalambuan niini. Gitambungan ang maong konsultasyon sa mga city officials o business leaders isip kabahin sa pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpaligyon sa komunikasyon o kooperasyon tali sa gobyerno o pribadong sektor. Matud pa ni Mayor Samico, ang mga hog raisers o retailers maoy importante nga kaabag sa lokal nga kagamhanan sa pagsiguro sa food security, pagsuporta sa panginabuhian sa mga lumulupyo o pagpaligon sa lokal nga ekonomiya. Pinagi sa bukas nga paghisgot o pagtinabangay, gilauman nga mapalambo ang mga pulisiya o programa nga mapanalipod sa interes sa mga producer o konsumidor samtang magpaligon usab ang lokal nga industriya sa baboy.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nahuman na og libot ang 54 ka barangay nga sakop sa Pagadian City og nakadawat sa nagkalain-laing libre nga serbisyo alang sa masa isip kabahin sa mga programa sa administrasyon ni City Mayor Samico sa paghatod og mga serbisyo paduol ngadto sa mga residente. Pinagi sa mga inisyatiba, mas daghang mga pagadianon ang nakadawat og mga serbisyo og tabang nga gitanyag alang sa kaayuhan sa komunidad. Ang programa nagtumong sa pagsiguro nga ang mga serbisyo sa gobyerno dili lamang magpabilin sa sintrong bahin sa siyudad kundili maabot usab ang mga residente sa matag barangay. Gilauman nga magpadayon ang pagpatuman sa mga programa nga direktang makatabang sa mga komunidad o makahatod og mga serbisyo nga accessible o libre alang sa katawhan.
4: Nangayo og Augustisha ang usa ka amahan humaniya. Nangayo og Augustisha ang usa ka amahan humaniya gisang-at ang reklamo batok sa usa ka magtutudlo tungod sa giingong pag-abuso sa iyang 3 anyos nga anak sulod sa usa ka pribadong eskwelahan sa Barangay Badas Placers, Surigao del Norte, Baguhay lang. Sumala sa reklamo, giingong gihigtan ang tiil sa bata, gitabunan og tape ang ba-ba o gibunalan og kahoy sa iyang magtutudlo matud usab sa amahan nga nahadlok ang iyang anak o dili na gusto musulod sa eskwela o maglisod na sa pagkatulog. Gireklamo usab sa amahan nga wala dayon na nagpahibalo sa ilang pamilya mahitungod sa naunang insidente ni atong Agosto 12 Din giingong nasamdan ang bata sa dughan sulod sa classroom samtang ana sa pagdumala sa mao magtutudlo. Ang reklamo gisubmiter sa principal sa eskwelahan o gipahibalo usab sa DSWD, Barangay Child Protection Committee o Women Child Protection Desk sa PNP alang sa hustong investigasyon. Sa pagkakaroon, padayong paimbestigaran sa mga otoridad ang maong kaso. Wala pa usab butubag sa publiko ang magtutudlo og administrasyon sa eskwelahan bahin sa mga aligasyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal. Giimbestigaran na karon sa Police Regional Office 10 ang Cagayan de Oro City Police Station ang aligasyon sa sexual abuse batok sa duha ka mga babaeng criminology intern sulod sa usa ka police station sa maong siyudad. Base sa sumbong, duha ka police officers, usa ka non-police non-commissioned officer o usa ka police commissioned officer ang gingong nalambigit sa insidente. Usa kanila giakusaran o paghalok sa mga intern nga walay pagtugot samtang ang usa giakusaran usab o pagpanghikap sa pribadong parte sa lawas sa laing intern. Gingong nahitabo ang insidente atol sa usa ka gathering sa police station. Din ang mga opisyal gikatahong nag-inom. Human sa insidente, wala na matod pa mipadayon na sa ilang duty ang duha ka intern o ilang gidala ang isyo nga do sa ilang eskwelahan. Gikompirmar ni Police Regional Office 10 spokesperson Police Major Joan Navarro nga girelieve na sa ilang mga posisyon ang duha ka police officers samtang nagpadayon ang investigasyon o matod niya susihon kung adunay igo bang basihanan alang sa kriminal o administratibong kaso.
3: BBC Balitang Nasa.

0: ang sakyanan ngadto kang Villalago apan nakarehistro wala pa mabalhin. Giingong gi-install ni Villalago ang improvised nga plaka ug nangayo og pasaylo sa LTO. Gidugang pa nila kanilaw nga ang ubang mga kriminal nagamit og replika nga mga plaka aron itago ang ilang mga sakyanan. Nangayo usab og tabang ang LTO sa Philippine National Police aron mailahan ang mga anaa sa luyo sa illegal nga paghimo o mga improvised nga plaka. Ang paggamit og mga improvised nga plaka adunay multa nga 5,000 og pag-impound sa sakyanan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gihagit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang mga senator judges nga sundon ang ebidensya og dili ang mga kalambigitan sa politika o personal nga panaghigalaay sa pagdesisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Abante usab sa mga misuporta o sa mga misuporta sa ikaupat nga impeachment complaint bato kang VP Sara gibutyag nini nga iyang nabasa o gisuse ang mga ligasyon o nakita nga seryoso ang mga akusasyon. Espesipikong gikutlo sa kongresista ang Article 4 bahin sa gingong mga hulga sa pagpatay ni Duterte bato kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos og kanhi Speaker Martin Romualdez. Ang 125 million pesos kabahin sa kinatibuk ang 500 million pesos nga confidential fund sa OVP nga gipagawas gikan sa Disyembre 2022 hangtod sa unang tulo ka quarter sa 2023. Si Acosta mikuha og tulo pa ka mga cash advance nga 125 million pesos matag usa sa 2023 nga mukabat sa 375 million pesos. Apil ang 112.5 million pesos nga confidential funds sa DepEd. Ang kinatibuk ang pundo nga nasakop sa unang impeachment article batok ang Duterte miabot sa 612.5 million pesos. Sumala ni Abante ang testimonya ni Acosta nagpamatuod sa iyang pagtuo nga ang ebidensya nga gipresentara sa mga piskal sa House igo na aron makumbikto si Duterte. Bisan pa nga giinsister ni Abante ang katapusang desisyon kung kumbiktohon o iabswelto ba si Duterte na paghihapon sa mga senator judges human makumpleto sa prosecution ang depensa ang ilahang og depensa ang ilang presentasyon. Gisiradaan na sa prosecution sa House ang presentasyon sa kaso bahin sa gingong mga hulga ni Duterte sa presidente. Padayon kini nga naglatid sa mga ebidensya sa gingong sayop nga paggamit sa confidential funds samtang ang ubang mga impeachment articles nga may kalabutan sa bribery o unexplained wealth gikatakda panghatagan o pagtagad.
0: Usa ka panagtigong sa mga ministro sa Defense of Foreign Affairs sa China o Indonesia nga nagpahigayon sa Jakarta para tukion ang adunay kalabutan sa seguridad sa politika o negosyo. Tumong sa maong dialogo nga paligunon ang mga relasyon sa duha ka nasud taliwala sa tensyon sa South China o guban pa mga isyo. Sumala pa sa mga defense official, palapdan pa ang ilang kooperasyon sa military pinaagi sa joint exercise, pinagbaliloan sa mga opisyal o mga industriya sa depensa. Bisan pa man nga nakasinati kini og bag-uhoy pa lamang og pagsawagi kan sa Taiwan kalabot sa hiniusang naval drills sa rehiyon. Nagpabilin ang Indonesia sa iyang pulisiya niining gawas nun og walay gidapigan. Gawas sa seguridad na himong sentro sa maong paga, panagtagbo ang bilyon dolyares nga pamuhunan sa China sa industriya sa Indonesia sama sa nickel o baterya para sa mga electric vehicles. Bisan pa niana, nanawagan ang mga kumpanyang Chino sa mas maayong pulisiya sa pagnegosyo tungod sa taas nga buwis o istrikto nga regulasyon sa maong nasud.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nagpatuman ng US o 50% nga taripa sa halos $20 billion nga kantidad sa mga produkto sa Canada. Adunay kinikilabutan sa kapakyasan sa trade negotiation sa duha ka nasud. Walay nahimong pinal o klaro nga kasabutan sila si US President Donald Trump o Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tulo ka adlaw nga meeting sa duha ka leader sa White House, wala na plan siya ang unsamang gusto nga ipatuman sa pagkunhod sa taripa. Sumala ni Carney nga sa mga musunod nga mga adlaw, ilang atbangan ang gihimong pagpahamtang og taripa sa US ilang mga produkto. Sa nakalabay nga tuig, nagpatuman si Trump sa taripa sa mga nagunang produkto nga giangkat gikan sa Canada. Sukad sa mao nga pagpatuman, pariho nga nagbahad ang duha ka leader sa pagpatuman sa taas nga taripa. Tungod nini daghang mga negosyante sa Canada ang mapiktuhan tungod sa gibaligya nilang mga produkto sa